nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitla, kontrast, kuljinu.

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dilo.

nešto nepristojno u ovakvom času. Mozart, Requiem, Agnus Dei. Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

Hey girl, I like your style, кажу Temptations. А я чув само погляд секунд, кої су температури, вані, бонаку. Рендом. Мосор, Звездарница 27,6, Хуар, Старий град 22,6, Макарцка 27,4, Дубровник 25,9, Шибеник 24,5, на Динари, на Велика Дувякуша 19, у Синю 18, а у Сплит Спинут 26,6 ступнева. Кажу да је данас завршетак топлинског вала и неке облаци кај долазе, али видит ћемо то у 8 мања кварат кад се спојимо у ДХМЗ, а ми идемо далје у лаганом ритму кроз ово суботње јутро. Ево руке, Сплите.

se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je Dolores.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rice ova piše, saznam da je duša mirna i ne tribaju više, pa idem doma pun.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, zamio firma sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: I evo nas opet skupa na ovim našim frekvencijama, poštovani slušatelji, vrijeme je za vas i za vaše male oglase. Narednih 15 minuta u našem programu iste čekamo na 663700. I evo, stigao nam je već i prvi poziv. Halo?
7: Halo.
6: Dobar vam dan, u malim oglasima ste, slušam vas.
7: Prodajem. Poklanjam veš mašinu.
6: Ispravnu ili?
7: Ispravna, ko suza.
6: Dobro.
7: I to je perilica ima i sušilica.
6: I perilica i sušilica u jednom. Može.
7: Na telefon 095-844-6461.
6: 6461.
7: Hvala.
6: Može, hvala vama na pozivu. U prvom oglasu, dakle, poklanja se perilica i sušilica u jednom, perilica, rublja i sušilica, ispravna. 095 844 6461.

0: Evo nam je novog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se mladi Jovan i ovčije gnoj u vrećama, 100 vreća. I roštilj za peći janci, za pečenje. Na mobitel 091-540-66-40, hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se mladi ovan, novčji gnoj u vrećama i roštilj za janjce 091-540-6640.

0: Evo nam i novog poziva, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se više komada teladi, domaći ekološki uzgoj, na broj telefona 091 788
0: 788.
1: Tako je, 5145.
0: 5145, može.
1: Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se više komada teladi domaći ekološki uzgojenih. 091 788 5145.

0: Još ćemo neko pozdraviti, halo.
1: Pozdrav Ivana, šaljem.
0: Pozdrav i vama, slušam vas.
1: Još nisam muljač prodao, ne znam.
0: Ništa još.
1: Nisam, još prodaje ti Ivana.
0: Evo, prodajemo svaki dan. Muljače za grožđe na broj
1: 099-525-8023.
0: Može, hvala vam lijepa na pozivu, svako dobro i vama. Prodaj se i dalje muljača za grožđe 099-525-8023. Mi smo tu još, evo, 3-4 minute. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo, ja tražim meštra od... kopačica.
0: Što kako tražite, meštra?
2: Meštra od freza, šta kop, ili kopačica, ovi šta po vrtu mogu kopat freza, mi zovemo frezanje.
0: Uh-huh.
2: Meštra od freza ili od kopačica, jedno te isto, ala isto je.
0: Dobro.
2: Pa ako što ima neko javiti, nema očala.
0: Ništa bez očala.
2: A evo ga, o Boga moli, evo ga, sad sam tek došao. 099
0: dobro.
2: 797 6818.
0: Može.
2: Eto, hvala Bogu.
0: Hvala vama na pozivu. Sretno u potrazi za meštrom od freza i kopačica, pa neka se jave isti na 099-797-6818. Možda ipak ne, teško je govoriti o tome. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Prodajem domaće pjevce i pilce mlade na broj telefona 661-146. Hvala.
0: Može, hvala vama na pozivu. Prodaj se domaći pjevci i pilići 661-146. Naš broj je i dalje 663700.

0: ništa.
1: Lovre, požić, tako je lakše.
0: Odnosno, dopisnice iz Zagreba. A znaš ti, kad je on bio pošćer, onda smo imali u mistu ovako, pošćer na nadimak mu je Pužić, čovjek koji vozi hitnu pomoć i dan danas je i tamo, mu je nadimak Koma. Pužić i Koma.

0: Nešto oni pomorac u bendu, inače i prvi častnik benda i šef benda. Nikola
1: Frka.
2: Srđan.
1: Srđan.
3: Maro.
1: Maro i...
0: I Ljubo, njihov tata.

0: Raul.
1: Crescendo.
2: Inače, je prvi album nam se zove Omega 3.
3: Eko i zdravstveno, Omega 3.
2: Čao u Zadru, čao u Zagrebu. Imamo otvorene studije. Samo dođite. Mi smo tri pismo, to sam uspristili. U 5-6-7 godina. A imamo 30 svojih pisama.
4: Uzmite,
2: za seoski bend 30 pisam, ni baš samo tako napisati. Flakove su daše, naše su. Doneseš čovjeku kantu rakije, recimo u Zagrebu, donesemo malo rakije, ulignu kubotnicu i snimamo koliko god hoćeš. E, ni to nismo u stanju.
5: Sali i Dugi otok imaju Telaščicu, vanvremenski park prirode, uvalu usporednu sa Saljskom valom, čudesan prostor zamrznut u vremenu, gdje je priroda odlučila našoj običnosti pokazati svoju veličanstvenost i suprotnosti koje ju čine.
6: A inače, 3/5 benda radu zaštitu okoliša.
2: A 1/4 je radila
6: prije. A 1/4 je čak radila i 1/5 je radila.
2: I 1/5.
6: Radimo u parku prirode Telaščica.
7: Dobro.
6: Tom Fish je službeno ovu sezonu odradi kao vatrogasac u vatrogasnoj službi, a ja u službi čuvara prirode.
2: Oni su u rangerima, ja sam vatrogasac.
7: Je. I što zapravo radite, što je vaš posao?
2: Čuvamo prirodu.
7: Dobro, što?
2: Pa dođeš i čuvaš. Kako se čuva? Kako se čuva u pržunu zatvorenika? Dođeš i čuvaš.
7: Šta sad vama tu znači taj turizam u smislu...
2: Ovo mislo kao prvo nije logistički spremno za toliku navalu turista. Jer mi smo najbliža luka Kornatima. Hoditi dnevno na stotine brodova dolazi u opskrbu. I ne moš ući, doslovno, u dućan ne moš ući. No, fila je vanka do rive, jeba. Kamioni ne mogu dnevno donesti robe koliko taj dućan može prodati. Nemo, to je zakrčeno. To ti je nužna škovaca, ono. To moraš izdržati jer bez toga bi ne bi nikoga ovdje bilo, razumiš. A to ti je ono, stisni zube i muči i pretrpi ta 3 mjeseca i...
5: Ali kako isprosti priču o Salima kad su ih tkala stoljeća? A mi, dakle vi, imamo tako malo vremena.
8: Jer putnika namirnika koji je kročio nogom u sale, njega treba nekako zbriniti i bditi. Jer uvijek se pitamo koliko su sale specifične, kad je neko zagazi nogom od broda, se iskrca na sale, ko je taj? Svi se pitamo, ako je tuđinac, ko je... Ko je ova? To je sposobnost sajske, te čeke. Imamo taj feeling da prepoznamo što ovaj radi na salima.
2: Ne samo to, nego ovaj neće zurati.
8: I ovaj neće zurati. Ovaj neće zurati. Dajemo mu diagnozu.
2: Evo ti 3 mjeseca ovaj greća. 6. Je. Da, ovaj greća. Ovaj.
4: I koliko vama treba da
8: to odlučimo?
2: Kad te vidim.
9: Od rive do pošta.
2: Od rive se tamo iskrtaš, onda
9: je pošta. Do pošta vi znamo. Ti se časti dizi.
2: Viš ovaj ovdje jadan nas.
8: Mi znamo ili doša geodeta na sale, ili doša neki od katastra, ili ovdje. Mi imamo to oko znatiženje.
4: A ko smo mi onda koji smo došli?
8: Da, isto. Vi ste isto zagonetna ličnost. I jednostavno morate imati jedan pristanak, imati prijatelja i alibi zašto ste vi došli tu. Ne može se inkognito neko doći pa prošetati, to ne. Neke oči sajske će vas zapaziti.
2: Lako je ovdje preko leta,
9: čurma,
2: na tisuće svita, ovdje bauljao preko leta. Ali onda dolazi 10. mjesec, dođi tati, dođi na pregled.
4: Kad je selo saznalo da smo došli?
2: Neposredno poslije broda. Pazite se, dolazi sa mikrofonom.
8: U rijetke trenutke sajskog popodneva, bilo koje godine, bilo koji dana u salima, putnik namirnik bez moje pjesme ne može napustiti sali. Pjesma se zove Nina. To je hit Japana 73. zove se Nina.
0: Nina.
8: Malo diskretne tišine i malo strpljenja. Yon don hon bon tin ton yon non son ton ton yon non son ton ton ni ni E no mundo sou tomente, mundo sou tomente, minha tu se ama. E o mundo sou tomente, e o mundo sou tomente, e o mundo sou

0: ない。ドゥルセドゥルセトントンミントンスモントンモーン。よおんもわにわてよのんとそとみとによのんとそとみとまてにぬてすまいおにぬてすでなねないてるめんてるてそとメントンセントミミャーテオーニーティサイコラネリナ
1: サセティネドロギーライザスウィンキポベトエラルオダンテチキキパナプマドスロボド
0: ウムリヒンカタje hir. Od malena svoje 13. godine skupljam pisma u boci, poruke u boci. Aha. E, to je moj.
1: Koliko ih nosa imaš?
0: 109.
1: 109.
0: Poruka u boci, pisma u boci.
1: Šeta po ovim vanjskim plažama i...
0: Ja, jednostavno, ja sam tragač. E, 109 poruka.
1: Ljudi, adresa, ovaj mu se javi, evo, ja sam je našao.
2: Jeste se javili, dakle, svima?
0: Ima, recimo, 30% se može dojava dobiti, mailove, telefonske i tako, neki kontakt.
1: Ima neki gdje probije more, znaš, pa mi se izgubiš i tako.
0: Uglavnom, onak, neke su diskretne poruke, pa se normalno ne smijemo izlagati tomu. I sad do ljeta radim piramidu od 12 metara puta 12 puta 9 metara visine, radim moj muzej. To su moje intime i tamo će biti pohranjeno sve moje bdjenje kroz moj život. To mi je još jedan od mojih kreativnosti projekta. Otvoren prostor.
1: Rođo radi otvoren prostor.
0: Otvoren muzej, otvoren piramida koja će imati samo jedan izvor
1: svjetlosti. Znači moraju inspektori zasvirati na otvorenju.
0: Slobodno.
1: A?
0: Sve mi ćemo nekad živjeti u nekim drugim prostoru i vremenu, drugim mediju. Po smrti. I zato svaka osoba i na neki način priprema svoj nadnaravni život. Ali što čovjek više stari, tomu više dođe, jednostavno kao što poslije ovog života, tako i to. Ja ću sam sebi napraviti lijes za moj počinak.
1: Lijes?
0: Lijes. Autohtoni sajski lijes na glagoljici.
1: Ko umreš prije mene, ja mogu te ja zakopati.
0: Životu. Normalno, ako
1: ti
0: prije.
1: A kiće, ti prije umre, mi nazva smo ovako grobari u fušu. Ti se sam smiješ, ali ti je to istina.
0: I dogodit će se to. Biće to.
1: Na dan svih svetih, na svih svetih dan, cimatoriji grejem veseli uspravan. Ča sam bliže crikvi tamnjam, vonja bolje, vonja cveće, ča je na grobu, vonja sajsko polje. Ma svi bi oni rekli, tako mi se čini, život je vanka, od plaća se odrine. Jer bo kad si ispo ploče, drugčije gledaš svit, ne brineš tu je brige, ne bereš tu i cvit.
2: Ante, Bog!
1: Ante, volimo te, Ante!
3: Sali imaju knjižnicu koja je postala ishodište kulture u mjestu.
4: Če si meno radi? Če sad te bučini?
5: Imam poslavlje vam.
3: I poveznica s filmom, glazbom, kazalištem i suvremenim digitalnim dobom.
1: Šta sam u knjižnicu? U našu, ovdje, knjižaru. Hodi, daj mi ja ovdje neki roman, ovdje sam pročita. Pa jedan poziv na telefon, pa drugi, pa mu došla mail, pa mu došla poruka. Ja govorim, otvori onda ono, kao zove, internet, kafe i... Sad došla po Libar, daj mi Libar. Ne moraš, bez, moraš na telefon ga naručiti, ne znam.
6: Neki kod
1: ne,
6: to uredi,
1: a ne to svojim mjesecima
5: kod mene. Znači, ja knjigu sam ti dobio.
1: Ne, ne, sve tri.
5: Če se vidite?
1: Ne, i nazivno.
5: Sam samodanića je uzeo, ovo, kako je ovo?
1: Koliko knjiga je, ništa se kod mene trenutno doma.
2: Da peše se.
1: Sigurno, sigurno. I onda mu to donese, neka se
5: vrlo. Knjižnica.
1: Pa uzmem drugih, pogotovo ove stručnije knjige, tipa zanima me astronomija.
7: Domojte, to domojte.
8: Šta je tebi zapravo knjižnica?
1: Ovdje, tine. Naša je tine.
7: Šta?
1: Dnevni boravak.
5: To, e, to volim ću.
1: Pa, višnji mi.
8: Zašto te njegove pisme on samo u glazbi, zašto ne bi bio libar?
5: Pa, radimo. Na Libru.
1: On je zadužen za izdavanje.
5: Je, a to sad, sad.
1: Priču,
5: to smo rekli sad.
1: Pirece, ti sam sad škapulio.
5: Sad smo u ovim. Okrećemo biblioteku, u biblioteci prva će biti to, Tomova zbirka pjesama.
1: To će biti izdanje Savske knjižnice.
7: Kolumnista je knjižnica. Kušana je u Toplice.
5: Ne radi.
7: Kušana je u Toplice.
1: Dopalo mu se u Toplice, mi da bi on opet u Toplice. Ma čekaj, hoćemo mi raditi ili ajmo onda svi u Toplice.
7: Pa može se kamo
1: imati. Kada će da za te Toplice, ako ćemo svi u njima biti.
8: Privremenu redakciju u Toplice.
1: A ti smo sve imali još samo u Toplice.
7: Znači, idemo sad ovo na studijsko putovanje, znaš?
1: Mi selimo redakciju kada predsjednica uredu. Recimo, neki dan smo imali u Telašnici redakciju.

0: život prolazi, taj korenat življenja mora postojati. Sunce izlazi, zalazi. I ko nisi bio u tim trenutku, ne možeš ne pričati priču o tom, jer mi smo svi apostoli življenja. A vi ste nam jednostavno apostoli, gdje ćete tu našu priču življenja prenositi i nadalje. A to će vam ostati u sjećanju. Neka iskrica, bili se na salima, pa ćeš se sjetiti, pa ćeš unucima i bilo kako svojima reći, bili se na salima, puno šetam, lutam, ja Dugi otok, svaku stopu, svaku valu, svako brdo, svaku uvalu, ono je meni poznato. Meni je Dugi otok mali, može se reći. On je Dugi u formi, ali ja sam njega sroči, ne postoji kvadrata gdje moja noga nije kročila, skoro i pod morje. To je moj svemir i to mene niko ne može ukrasti. Ono moje nedjelju šetnje po 15 km, to je moja intima i moja razvojnita, moj hobi, moje pražnjenje, moje, i zapazim. I svakom hoću da prenosim te informacije, onog nedokučivog, nevidljivoga, nedosnjivog, ali to je to, to je moj obol života i s tim ću, reka bi, umrit, jel?
1: Ova pisma se zove Cink Protector, znaš šta je to?
2: Ne.
1: Na svakom brodu radi galvanska struja. Da bi ta galvanska struja šterala nešto, a da nije to korisno na brodu, se stavljaju dijelovi cinka da štere to, a to je spojeno sa, ne znam, blokom motora. I onda ti ne ide pametne dijelove.